0: 马洛爷爷，马洛老妈妈，我到花里过了 PDH。
1: 无啊，非要买毛发嘞，你过了发，不是为钱包问下过呀？非要买毛毛发毛，给挠挠啷啊？你不给吉林呐，给巴拉马买乌黑啦？毛卡多变发嘞过你？
2: 过到挠挠发的，过呢土他买，哎毛黑啊，挠挠给肥多，该乌马好给我为么得来牙膏？以后马达发嘞。Afe mai o mamata kia fale koloa a koe moau.
3: Oku mau mao e vale kalasi keke, eke fai ngā lano pe.
4: Matuku atu e ne maia, maia gihe waka, maia haipu. Kia fai ngā maia pe o mau mao e te fale koloa i PTH.
5: Oku mau mao fokehene nao nao kirina i fale pe i tua i he kalasi keke kotoa pe.
6: Te mau lava le reo o mai, we hapi hau fie mao.
7: Oku mau fie fia ke mau taritari ki moutol ke loto fale koloa i PTH. Fale koloa ki a koe pe a moau.
8: Malo pito e lava mai.
9: To e eva mai pe.
10: Wugo, wugo, wugo. Tonga, oku keke i whekumi ki haa o naunaulanga. Mea mai koe ki he Wugo Limited. Iyo, he oku mau whakahoko whatongia atu pe, yeno whakato homo ngahi naunaulanga. Ai oku mau maatoi e uka mea, YMC, Fly UT, Hardy Flex, uka mea, mle mila uri uri, tangai sima, papa i he saisi kehe kehe, i se iluwa, mela iluwa, matapa ki tua moloto, naunau ke uila, naunau ke ngawe whakapalama. Whekoe hapeha naunaulanga, oku ke fie mau, te mau lava o feau ho fie mau. Oku mau whakatawa tai be fokeni ba muevari, ba mihe ngahi kautaha ko ni, Tulux, Rizin, Motif Plus. Oua e ngalo e mau ngahi misini pamwai, misini seno reita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu akau. Pea ke fukutai me afu koi ni, oku mau maa tueni e ea koni. Ia kalasi kekehe, pe foki ke taui, ia kalasi kekehe, i tuu, i horisi, i tepire, i fariki, ma ngahi koloa kekehe keketori mufiri ba miai, pea mihe wuko. Wilco, Wilco, Wilco.